0: frey. Never be shiao near the waba. Frey. Na bra ye mon pa ye. Ye no wa bla bobe.
1: Bla no frey si si ano. Otie ye wensan frey no mani ye mbisa na sami ye.
0: But yo, now frey si si ano. Ye pon frey.
1: Bla no, bla no, ni ma mena. Bla no.
0: But yo, ye pon frey. Ye no mon komo. Now frey ye na sana bla no so akuma ye uyano. Ye pon frey.
2: Asemba FM. Ye
0: pon komo. Amen.
3: Amen.
0: Edwadi shia asempa.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.

man and sir. Men so many only your money ye fear ni asifo. Ni ye nyan hom. Yen yan coupon won fa yen share time for sa. And ye pejampa wofi sakin can semimo. Se rade. Ye time for no. Gye fi ni sem. Ewo Yesu Kristo demo. Patwa kase erade. Ene anadri. Ene anopay. Erade ene dey. Me ba wanim. Enkoto siremu. Esrese. Erade. Famin funsu obi ya cheme. Die janu mwa ye. Ayabe tom. Die mi ankasama ye. Niamikai. Everybody fat chemi. Ewa Yesu Kristo demo. Patroka se rade. And nana tri. Bremi jina paibo mi. Misra osra huwa den. Wonko kra huwa den. Empaiba huwa den. Emra misuo Yesu demo. Emra yensuo Yesu demo. Wonko kru jina mumba yen. Nakti mumba yen. Sedia wasemwa kan erade. Ewa Yesu Kristo demo. Faye mfunsu obi a cheye. Faye mratu bi a cheye. Faye mumu ye bi a cheye. Ne fa umo jadi shene teo ye hon. Efri niya entini bi ya hon. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Ma oni subo mpaye. Sire radia hon den. Sire unkunkwa hon den. Sire mpaiba hon den. Na sire se rade. Enfa mfunsu obi a cheye. Die ye ma ye, die ye kunwa ye, die ye yira ye, die janu mwa ye, ni ye kasa ye ye, ya ye kai ni ni ye kai. Everybody fa cheyen, everybody fa cheyen, everybody fa cheyen,

bi o ha da obeti na ni a ni group abo mpa ye janu no danu anu ni mpa ye nyina ayira ni mpa ye ayira

yine hi ne kura yine hi se obi yi wa hi aso hu ayo bebe sanama ana pe dia na da wo so o ha o ni sei o edia na da wo so kwa radia ni me if se makai e wo me bible mse nyankopon fam bi bie ni ho a intimi nye ho Bible sina Elia ye nipa te se ye ya no te se ye no te se me te he ya masa nye tia honkronkron Emma James etwere sa asem no nye awurade nim se ebedru ba bia enkrofo ebe ye te se ne omu ne ye nyame se wa ma me ho a unhunu nyame ani mu nyame enti wuti we nyina wo wire nyina

ampeni ampa wase na otwe ane maami wuye no a emu ano wuye krofwa ye ne manom na mse bompa ye go before

wudua esi nyina emua kesi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi si ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: wo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwo nim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amans de otie woni begye ene de owo ebe ho
1: ye kura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na je se nwiano mo amano ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memre da bia e bonu sia e pemuse ya ekosi na wo twetwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay yeah Amsterdam
4: concept no work for abrochin kuma wo ma wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu dipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

nyina emu akasia e wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasie bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisie ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugo awutie se ne ye ne dia no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wada do na no ndunya bo se kein na usomfo Dr. Anna ne bo ama me ne mpamfo ye transia asemo aye kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire se nkente sa nke bede ne wahunu se enro aya bakwasem ene eya chede na ochira de eya hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni obi chire dwuma die so na esua amamre amane kasakoa kasatome anwensem panyinsem adomankomasem ne mpo
2: kasa frenchem
0: ah ene so so if you are fe ayi hwama ya kono ucho wani hwe minsa ni fa so a akua mo aboate mosquito general bomichi dom se producer papapa Sasu na abrante mono yawa kresi.
2: Tano anabuwa ba.
0: Amuwa na praso dishie.
2: Ah.
0: Aye kradu waha. Sofu odaye e waha. Ene yenu yaba Grace. Uniha. Enede yenu yaba Grace. Jumadie bi dina kudi baby. Enti baby ya Grace gubi ya mima wajo. Eba jumadie so. Miyamiba. Fie nchu wabu ama. Ene nyanko pongwa di afiba akani mfiyo.
2: Oh, ene yami asi.
0: Enti misre utu mfuo nyanko pongwa nshira. Ene na somo juye se embra ni so. Sabre, nchie mwa den so, mkoma sisi kwa chwa, usi utie mi. Jukwa ku company limited, eye sisi kwa chwa, mwa jo ebe jumedie so. Michia wane ufie fo, nina wanyankupo nishirao, na wanye wakuma so adie mao, na insi uye. Nchie mwa den koma, yenu ya bema pita, aduma kwa Japan, na goya.
2: Okay.
0: Abrante mwa ya kresi, nchie ube ko.
2: Kwa nyamiasi.
0: Aha. Yo, ntibra pita abe mwa jo ba jume diye sume pwa ebe di enkomo. No, bibe bisa se, Dr. Bo ama, ne ase ntre de jade ebe tutu nasreni abasa, ene sayin. Ene yedi nkomo afa tenuya hon. Tenuya. Se, okay. Ubiya ye wadiye na ubo duya ama asayin. Nima, anase atra nipa bakon. Awo oye wabwaneno. Se biya, rante mwono wafumi. Na mi bodua e de uma adase mi bodua ne ufiefo nyina se dua ne nka omo na bibu esusu se enye adwuma ebi so nim se eye adwuma na se eye adwuma kwa be so na fa eye adwuma na eye se ye be ye sa na no kwasem ni dua bodi e enye ade pa ya na ye ka se obatan emodua nipa bia wasase so bia wabadae no ye bad time na de ebema obi nso abodua nso so ene se amumuye abrante mono se wo ye obi ye amumuye a obebo odua ne mo wo bodua no a na se wo de abufuo asem no nipa ne de aye wo no ho ya wo de bomo ekoye tanua a ya na hadwene
2: okay
0: obi teme bodua no na atra na efimu no nyina na ye de gate atom
2: okay
0: ye de credo atofie no a nipa nifie no enche maka ho asempen na awotwe etwa mu nko anu saa tanua no ahodo mienu ene ba manim a miye ho adwuma na abrante mo no ehu ye se ukoye boni bi ana odishie bi kobokro no ba fi na ye bonu tanua a mo amobe ye saa nipa na ye nyina dua no kam
2: okay.
0: Inti ya udi semu kesi ya ense se ubi de boten ya anase ubi budu ya ema etraso. Inti misre utie jumedie yi mufa ntufo mu ya sofo wa mu chile chila mufa ntufo wa maso demu yadi ya ihu. Na diya tiye nese se ubi bosa edu ya nwa mabunu nwansi maya nwa mutai omu wa ye mumu ya nise mamu kanese unye nyame debi ya mika se obi nye nyankopon wo enso hyira wo a eye adwuma saa na obo odua nso a eye adwuma te kyerosom kase eni wako a ho nsekuro enkyere ni wura na wa mo odua mo anye den amo eni fo na kye se kyerosom mpo no edi adanse ese dua bo e wo ho na itimi bodua itimi hyira na kyerosom na kase mu nhyira ma mo nnome misrawo shira enome na emu wo so a okoya mumuye nso so enye de obi bedome wo enye de obi bobo otanua anaso bebo odua ma aka woni wasefo me kasa mi urua ni urua yire ofori Foster Home International School. Omu tie yen. Ura ni ura yiro fori me mama joba juma die so. Se enframan fire ahwede mu yedin. Se wonko ye obi emumu ya, omo odua. Nti natural sem se nie wu mfo beere, mo wani mere wo yonko. Biribi ebiribi na funu mu ana biribi ye wo yonko dia. Se omo wani kobre obi biribi, se ne ya me ne wo kasai. Obi asase. Ono ane tonma ano wasa akotoma ma nipa foforo. Na wabre no wadi tini mowere mu ato asase na wagye. Hwe nemre ya ensu ototoi. Bi amika se wasi dan kura bi asi so na yagye asase no ya kugredi ni nyina. Na sai nipa yi otua kapa mawo. Na ada hwa we hiani wa onye sika mfansi nti. Na wasa akofa atoma ma nipa foforo. Sai nipa yi obo odua eye adwuma. Obo odua eye adwuma nti mesra wo ye ohene. Dear makers and our tree a chair me a bar many more. I yet and we are boy who do me and we are bar many mammy and where you man a bark or your henny. Nipa a woo, nia a diabonomono, a brantemono, a higher quaho. Tinyan and I say a little girl bedroom. A timestre says a mumuyeno a twincha. Cause more friendly be a wa, o moon ye bonny be a o moonim Usikana. Sika ni bre na aba wa kwan mu no a wo fa obi agyapade kwa no oni mu ho bi ba kwan ya mpempra ne na ba kwan ya asase de kan mpempra ne agudie te yemfa ne se me na medi magyapade be gya wo se daache na wo de ama me ma sa bre na me ma susa e good na e wo hwa na fe de mo fra ne nyin se o mo ate ho asem se ya papa de sika kokko e bre wo apane se waton na mkobodua e chire nsem no de e bebere se nka obodua no na ono a wodi sika no nko ana e kan no a nka nye ya nanso omo ana enim ho bi nyina ani sika ne bi nyina nso ho aka de odi enim ko ye yi paso hene ko ye yi nyina e ho aka nti abrante mo no ye ka ne se na amfa anka odan a
2: se kwanetan
0: o se kwanetan akwaji se nsu ye totoy se bi mfa wo dan a uhun ne ya ha na wo mo a afa wo ne ma se wo mo ne ma japade akese no eno mu se o se nsu e se ne ma pa we obi wo kra o uhun ne mfoni na wo hekeke e bi nkan wa uhun se de tie sa na dua bo aye kan ho asem ye tie se ankan wa ana se e bi nsi ufi a enim guase eta ekire no nko e na a kra etoton so so enko o seye ne o yina de ban so so enko nti wutie obi ni mo bi kire yi de wo hunu bi pense yechi de wo hunu bi dan no ai na epe bi ai den ahwe misrew se wo koye obi biribi a dwene ho mie no etu kwan na me hu se no nipa bi ti se da bi ameka ofi se eno na minnim se omo de nipa mi hunu omo no eye japanfo omo nye nipa omo ni briade omfa wade e ho na mi hunu se se uja wa japade to abonten e kodi bosome kora baba befo wade ntimi no e ho na meka ha ye se de enim ne ye ka de ye hu na edi hu adanse e mi kai mi nu abe ma apew eye se ya oni nu apew ne ba baako wo ho e frɛ no Samuel Sami Akia Bala eye train station eye na Owino station ne sika puduo kɔ yira wo ho sika e bi wo no ye de asoma no kra ene ne wallet ne ne bibia dollars ene Japan yen ibi e yirai na wo hwɛ Owino train station wo no abrante mo no e nipa bo apeso nipa dom e ho so pa train station kakra enso so after say ni sika ne yira ye oko busa bisa ya no train station wono ne sakan en kran ha se usika ko yira ba bi ti se kantamanto anaze o kan hia elder former unsa be kan
2: dabi
0: ha enso o die o trezi man ne sa etumi kan enye se o nunko a yemfa de wo ho yemuade santete ye no ayede adua omutrimo omo ni mrade mo mu yuade ne se se isua and then come on, me pese me no me no ne be di intimidi. How mana e di juma no? E di juma ne tuja. E prepare nkrato no. E anasa bear phone krato no. E WhatsApp message ne prepare nkrato. E 0243 510062 Obeti me di afa WhatsApp message anasa normal message. Na also we the same bisa. Na we same one aba. Ene ye hwe tanua anase duabo e de na obi ya me yebo ni dua na obi ye wade na wo bo ni dua ya na woni nsunsu aso e wa chiri e mre bi ye kan duabo ye ho asem na ebi nim so abo dua ama ade na obo ho dua no na ne nsa aka ama edane ba ne so otu kuti san ye funu no aha se wa wade ai wo di wato ba bi na wo de wususu se abrantem no ye krese na afa mi ho ai no abrantem no mfai na mo wo na wo di ato ba bi na wo hwe na unhunu na okobo dua kobodua no ohunu ade no na ne wura fisi wabodua no oyisu ade no eno so akire nsem no koye deja timisrew yen ya yenimu dua bo ho nsem mpem bebere ye dua dua bo ho nsem ba ye dane dua na oyuna ya na wa akire no ya na eka wa akire no ya na ano dene ade kodi ye yira ya okobo ho dua no eka e bebre wankasa nkasa obodua no ya na ha dwene nka uja asem no cheya tina yana nanambu baby say saudi asem cha na mfa hwe nchei so what you say
2: chance your
0: pa fa manyame ya na nso akire wo nhira edu ba bi ya mfa bi manyame edu ba bi nso a ye mmuye no ye nyai mi kai mabrante ya ba ko a e oba ma me ya adwuma ma no ya ton asase ama no e na omo e ton asase ne ma no no e san ba beji ti oba aye no ena obeka kire me se na sase na mushia brantie no ho odi baaye ne mobroni bi o single room bi na wasi na otim na nkrofo no pese omo ekubu dan no na omo ji asase no omo de machine ni besi so ana machine na mem eye adwuma ni wiye no besi ne omo aji nkrofo atwa no ho ahie nyina se brantie wutie mi a egbetimi afre na wo de wadanse na ba besi ne omo akon na sase ne so mpre nan bibia no muntimi nye muntimi mu o muntimi en grade ba kon excavator no mo de ko ye no operator ne se enso ato nti muntimi nye adwuma no enso move be te se 20 meters eno wo ko start adwuma de ye nkrofo de oba bi mu a wo san ba ye odu abrante na sa ase ne so so wo se fu asa eno so so wo san de ko ye adwuma o mo ba bi wo se sa ase we de muntimi nye so adwuma missing there abrante ne te ne baby bibi wo baby enti sa mo bro ni we se nko antu anamon e na itu ni firi wa nka sa bri kra hin obetena hin obeda onni bi wo ye mo bro ni a je se na dan ya otimu no nka sa ya sase ne ye ne dia no wo hwe dan ya wasi wo so kra no a kire se onni bi wo ntimi nko han dan enti ye je wo titi ne mo were manya sase mo am ofre no mesere se ye pon a na mo afre WhatsApp message na wetin me dey aba o fresh abri ya yentimi mfa enti o betimi dey normal message aba na say WhatsApp message na yakin kan e dey amawo number no ye 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center e won sanwo me ho na me ye adwuma na emu me na me bo kokko e wodu abo ho se wabo obi dua o pese ye dan na so obi abo dua na o pese ye dan ya ye ho adwuma na emom se dua bo no dua bi wo ho a wo be dan ya je se wo kọ nsuo ni so ai be nsu ahohom abosom no bebere wo ho ye de bo dua a wo ba me dan ya ma wo ebi wo ho a me kire wo se we de age se wo kwa nye ni nyina na wo betimi adane se nya wo nko a aha ebi wo ho de a ye dane ha ba kun mi nu mi ansa bi wo a age sa wo be ko bosu ni so e na wako akodane
2: na ari ndia
0: ho nchiche ye no eno no eno age sa wa ma wo kwan ha
2: kaso o mi ye ho hom de o kasagun from club e
0: o kasagun from ama wo te ne du ba bi a e se se wo koye amamre bi du ba bi a se wo koye wo ho ha amamre na wo be ye no ntimi nye wo me maso ye ha enye ni nyina bi wo ho a me ye ha de en se se me ye no enunti na uni mama mra won sey amane no aha nti eno na sey amamfo onim a no wakona obi akodaada no sofo obi akodaada no sey madane nanso so onim ho bibia na chire ikutanimu Aha, mi kai mi nua ba wo de wasam ye de yes de suade. Aha, mi modin nti mane haw. Ma baba wa mi kana sam yi. Oni na brantie si so. Be at the age of 18. Eno omo ye mojafra. Tabre wo sa onti ase mfie dum otwe baba wa. Se otwa ne moja e de agu nsem. Na oba na twa ne de be ma na twa ne de na waka akire wo se se mi jawa busuma se mesia na se mingu menso mini wuja ya mingu na omotete ho abrante no wantumi okofa na chi se ntokwa bai ndi ntokwa bai no ankotwa apam no mu na okofa oba wawu oba no so so ti ase be ma bi ntumi ma na kwem be ma bi abeba na kwem bi abenya problem so na di bai ya me ye ho ade e di ma no sadie we be bokoko se no so so wo ya brante wo ya baba wa enye bi da we so won zabte ne baby wo ma na dwuma obeye aha na ekodru baby na se sa ho ho no edi nipa nya okodru asore a asofo no so so de oni ho nim de no pie ko se obi ko yesa apam no ite se wakwaje bosom abesi dem wakwaje bosom besi dem a na wa se me fa ne se makwaje bosom na me dia besi me dem na wase wo ye mpae bofo nti wo be bom pae ama bosom na tutu akwa aboa ese se ye se baby ye chichira aboa na ho na ye dai eja no so ho makwaje bosom na ba besi wo na wase wo bom pae ama na ko enye adwuma enye sanete ti se ni pa ne kwaje bosom no besi ni fie no waje suman na besi wo a the best ye ese wo ye ni se wo de ode ko ka bi ofa no titi etia sinze wo be ka se me bom pae eti abusua bebree ebre because of sad you know una na ukwaje bosom ne ba afie ne se wo hwe na wo ma enyina ada ne christofor na obi antena bosom na no a fako ansa na obi wewu se wuja ho na wu kwa wo ma ne onana no no obi ene wo be kwa kwa tena bosom na no nti e basa e bedi omunya basa sa na e ma we nyina e koso a e diti anipa ma ye breze bibifo osi ya janma ye boni woni ho ye na ye so ma mu ye so aso twen ti me srew niema ye ye di tia ye ho ma ye brese bibifo no ebi na me bobo so no me srew mo se wonni mu a dwumadie ye nti na ye fe no obi ni mu a obi kire eti de ye koso wa fiafie mu a e di ye nya ye bre ya kompai bo akwa na so fo nzo bebre wo ho a wo mani hu na de wo mo wa so mo nti asem ma breki ma ye sei enso so oboa oni mu hwe ohu de yekoso no mpo ne wa breki enti mi srew mpae bo wo ne mre ha akoye ti se wakoje oba aware na ompa ne biem na oka kire ne se meja wo de wano keke se waja no unya no no aje se wafa amamre kwan so na wagu aware no boko sana ukoje tumi nso so a opese ujai bosom ne som ana uja bosom na chidi a eno so ye wo kwan a ye fa so na ye gya na chidi ye ntungu keke se obi wo ha bosom ne wo fie na o makwa se sa akotu agu eno so cases ni bebere ya ba manim a fie ni nyina agija so mo se sa akotu gu a ti sa de ye wo ho pepepe ene nka mo ma ne gu wo kora na nka ye e be se fie ho nyina we bodam we nya e place e twere che se yare basa ye be hwe mu no a che se bosom na ye nananom kwoje ye ena enchiri mase wo mode wo nsom biem ti yakope sofo bia ma sofo na besi sa akotu egu bosom nzo so ye mframa nti ohoni no wo sesa tugu ye bosom no gusi udi nya ofie ho ti ohoni no ano mode ya amamre no wo ma sesa akotu egu zi se wahye bosom no bosom no me pa cho ye nhye no obi ka chiro se wahye bosom a wo ye dadafo abrante mo no
2: dog
0: me se se obi ka chira wo se wahye bosom a wo ye dadafo
2: okay
0: bosom ye nhye no wo betime ahye ohoni ba ontime nhye bosom ti ni yipa se mfa ne se bia wo ye kristo ni ukuta cross na bia da okumu na obi hu a ohu se e wo ye kristo ni toti ase aha nti se obi je cross no hye no a on hye yesu kristo to me ne wo ho no on hye hun kronkron aha nti saa na bosom etie nti wo kwahye a ho ni obi betimi asom bosom a wo be ko ne fie no na bibia nsisi ho te sɛ deɛ yɛde honi sisi hɔ na yɛde nserewa abobɔbobɔ ho no saa deɛ no nyɛ bosom no nyɛ no no enu ya honi nye no ne frene bosom no bosom na nkasa wo eye mframa ha na sane ema no eye honi ati said ye we si asore dan won kronkron no nye ono ne asore dan ne si wo no ti ko bubu asore dan na wo si asore dan no a won she won kronkron
2: aze wo ye mutu na wa bo beti no
0: aha sane ti
2: wo ye mufi na bo beti ase
0: enyai enu nche se ejai sane ti enti misrao obosom ye mona ba enkuno ye enche no uni hu ni mi dia atranchen misrao nko dada ubi a nka se wa she bosom na wa o da bi da bi ye enche ni ja ye mona ba este misrao ti ni ye uni mu se de obosom ti a to bo ase ne sua ha uni mu se de nyankopon ti a to ti a to bo ase ne sua uni mu se de obonsam ti a to bo ase ne sua obonsam enye wono na ya draw no hu hu no ye woni pa bonsam ti ne mu honhom ti ne mu ye obi wa wonam ho wo ye oba fefefe wo ye be ma fefefe wo ye ama ne ho kwan mo bonsam de ne ye adwuma enti awudi sem krono sem ayere fa sem abone fo sem bia nam ne so e na opreti di senior ma enti nye de ya draw se bonsam no ai na okura beben no okura dua no say no ne friend bonsam no obonsam betimi aba won chen ni pa fefefe na ne wa ma ne ho kwan ama bonsam e de ne ye adwuma nti ne boni abone abone fo sam e woni mu a wo de ye adwuma so o ye fefefe nti men ka say de adro ne tantantan no obi ba ba fefefe obi ye pataku nso wo de odwan homa e dra no tu hu na o ye odwan sanete ye obi nso ani mu be se ano be se ahwea na no se hwerema nso nyo no na ebo yenhye no nso tina ye maame no munyini na omo animu eye monjimonka itusu se omo aye mrewa de omo na baye se omo enso bewe nemo fra omo animu fefefe ni bi nso idi boni e de baye e se yade ti yenhye no nso ahaye asempa 94.7 jumade ne ye obi nimo a obi kire ahoma no a obetime de oprepre nkrato no afaso no ye 0243510062 0243510062 ebi abeto mu abrante mu no obetime ayi
2: dog be ma camp na abrante no wa de free buyer so how power na adwuma ho
0: mo ma mo frɛ no ma mo frɛ me srɛ mo ye pon a na ye di nkɔmɔ wo message abetime de afaso eno a na ye kenkan message no wo so ntia mfrɛ me srɛ wo menya
2: so
0: de
2: so how pa so na adwuma sɛm nko yi kra nti obusa sɛm wa bi wo ha na
0: mwa wo ho wo ba ye be ye bibi e friend spiritual checkup ye be ye hwe mu de na ekɔ so obi wo ho na area na wo ye adwuma no enye ba bia na ɛsɛ wo bi adwuma e na wo bi adwuma no so a ɛsɛ sɛ wo dwura ɛdan no ana sɛ wo kɔ han dan a ba bia wo tie no menka sɛ wo kɔ han dan ne ya painting ne hyɛn wo kɔ ya na wo kɔ tena wo dwura ho ye kasa adwura wo krense ba bi ayi tumi boni afiri ho na wo edan a wo kodem anase ba bi a wo de be ye store a wo de be pre wanu duane no me nkotena mu saa keke misrew so obi daada o bibia ni ho bibia ni ho de ono se bibia ni ho no wo da wo toprom bibi wo wiase me me se bibi wo wiase de enim ne ye ka de ho ne de ho adanse eti o store dan no a wo koye mu adwuma no cleanse dan no anase dwura dan no king kai sam 51 verse 7 wo se fa dwura dwara me ne nyi me ho musu na me hun fi sesu kirema se musu obi ani wa nka yanwura ye ho edi kanfo na edi kan ni Israelfo no mre so ne besi ne nyina no on dwura o mo ho dwura o mo ma san se abrante mo no eye den eye nipa yi ye den be fom ye ye driver fo yi ye be fom obi wo kura wo de wo ka akopra no waja no ho obi wo drive wo bu ni driving mirror wo dwane ko che se ye ye niema bi ma ye dome yen ama anu di achi obi wo kura wo ye driver wo de hyen no akum nipa wa anhye dade ba sasane di wachi obi bia nkoyie wa ye ona na bi bone unua bi wa ye ne bone wa fa ne sika de atukwan ama wadome wo uye bibia nye ye wura fi bia na usa ensem wa ye kadi ye chi bebre wo bebre ye maame no wo dome ye enti ade nti na wo nwira wo ho dwira wo ho no te se de wo dane dua se eno me bi di machi a emfiri ho wose fa dwira dwara me nyi me hu musuo na me hu mfi se tu kirema wo ka ya no ne nipa ne te ya no akwati agira no ye tunzum de dwara nyasa na ye no unimu a tu anamon ne bra wo dwira wo ho na musuo afiri ho wo ye sofo kanene na wo hu na de kane na wo ti asem kane na wo pichi eto nipa so me ne wasori ni igu wo nti ase dwura sori dan no ho na dwura wo ankasa wo ho wo hu agufi bu wo emfa ho se wo ye sofo bu wo kura wo ne wo ba bi ada ne wo bu ni nsa egu wo fi ese wo niema dwura wo ho na wo ho nti wo se fa adwura dwara ne nyi me hu musuo ye hu musuo abosomfo e dwura wo mu fie e dwura wo ma na kristofo se hwi ni ho asa wo kura no wo nti kristo asum na se unti nyame som na se ye nti asase so akwa onyankopon de kan bo ahonhom ansa na wo bo nipa eti dantuo na wo betena mu no fie na wo betena mu no ye fere bibi mpotem mpotem nyame territorial spirit sa ahonhom no ye ntimi no mo ntena enti asase ye mpam wo ye nkuo mo ye nhye wo mo na mmom ye okwan ye beti ye betete ye ne wo mo ntem so ati ase enti men kan kire mi se bibi ni ho wo mo wo ho enso ye betena efie bi wo ho a yesie nipa wom kane no ne ho ya musie e wo nim nipa bebre besi ne e ye illegal si yesie nipa wo fie enso ebi nim wo ye du kwatena ba bi na niema bi hunu hunu awa dwara fie ho na wo hontɔ ne nya wasom due e kɔso bebre fie bi e be ye na wotwe miensɛ ni abrante ye ba kwa me kɔ ye adwuma bi ma no fie no ɔtena mu a niema na wo hunu no abrante bo no na nya asem ketwa ye wi a me yi video bi wo we so de a kyerɛ wo abrante ba kon a ne maame afiri mu ne maame ne no ba fi ye ye a ye wi a me yi video no e de a kyerɛ wo aha se nye bre ne na ekwa nka me me mo akpo aha so ahun maame no wa wu no oba fi be kan kyensin ne ade bom ye ye spiritual check up no opie wo ka se odone ba no nti no onya na chi ho efi ho bada obekasa e kire kwai ofa so uye ne niam anyina ye wi amebo a kire o nnenye no ho asem ne ye kamri papa mu no o mu ya na gie chenye samai ni ho ni sa ne ma no ne ya eno so ye de eno so ai program ne ya kire o mu eno so ye different different bebre nti mi srew wo kwotena ba bi se efi efufuro ana ze wasi wasa wasi wabie wadwuma ana wasi wo fie fufuro na wo kwotena mu a dwura fie no mu ansa na akwa akotena mu ne nya wasom due mo bia na da se bibi ani ho because I didn't know e bia wo ton ade na obi so ton obi ono de ndie oton ayeto wo de ndie ento ara wo de ne nya na ese sa odwura wo na wadwura asase na wote so no afuo na wo do a dwura asase na nsa bosom paye enye bibi sronko bi enye bibi wo ho bia wo te so no afuo na wo do a dwura asase na nsa